0: Ny musik från Teddy Swims på P5 med Mr. Know It All. Och nu är det klart för lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det är tid för lytteprøven.
0: En låt, en uppgave och idag så ska vi till den fiktive K-pop-gruppa Huntrix och låta deras Golden, för i den så synger de Got a problem child cuz got called a problem child cuz. Frågan är vad fullförer de setningen här med? Varför synger de att de blir kallt för problembarn? Svaret sender du meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Det vi lurer på er, hva er det Huntrix fullfører setningen med når de synger Got called a problem child cuz? Svaret, det finner du i låta Golden, og du sender meg svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gått igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.